0: ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. Flere personer er alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo i kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen så jakter de på flere gjerningspersoner.
1: De fornærmet er kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det er snakk om flere. Det er alvorlige skader. Ingen er definert som livstruende, men det er snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere er pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så er det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia er nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 er fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag, opplyser landets president. Redningsmannskaper fortsetter letearbeidet i ruinene. Libanons statsminister Nawaf Salam fordømmer de israelske ødeleggelsene i Sør-Libanon. Salam sier at Israels angrep og systematiske ødeleggelse av boliger, infrastruktur, offentlige bygninger og gudshus er et alvorlig brudd på folkeretten, skriver AFP. Uttalelsen kommer etter at Israels statsminister Israel Katz besøkte Sør-Libanon onsdag, skriver NTB. I Hellas er rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem er 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, mens 28 er pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til flere store skogbranner i Sør-Europa. Det var en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz.
3: Du hører på NRK Klassisk.

NRK Nyheter klokken 4. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å stanse en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 i måneden

0: viktig for transport av blant annet korn. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå er innesperret hjemmene sine.
1: Det er ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater er sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Flere fikk med seg onsdagskveldens store begivenhet på himmelen. Ikke minst i Stavanger fikk de god utsikt til solformørkelsen.
2: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda. Og i Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven i kveld.
3: Nå er det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere er det veldig fint vær vi har i dag, for det skjer aldri omtrent når det er sånne begivenheter.
0: Det sa til slutt Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i streik. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. Flere personer er alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo i går kveld. Politiet sier det er snakk om frihetsberøvelse og vold. Innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen sa sent i går kveld at politiet jakter på flere gjerningspersoner.
1: Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det er snakk om flere,

0: reporter Martin Fjørtoft. Beatrice Nedberge Lano sikret EM-medalje I slegge da hun I går kveld ble nummer tre I sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende fornøyd med bronsen.
1: Åh, det så deilig! Det helt fantastisk!
2: Ja, du var litt sånn, det en drøm?
1: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, det virkelig sant liksom? Det så deilig.
2: Det jo sant. Hvordan det å få det til?
1: Åh, det Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg alltid visste at det var der. Og det liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig. Og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden der.
0: Reporter Ida Nysæter-Rask og finske Silja Kossonen ble gullvinner, mens italienske Sara Fantini tok sølvet. Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 I måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I juni sa Norges Bank at renten trolig skulle opp i løpet av høsten. Rentedommen fra sentralbanken kommer i dag klokken 10. Ekspertene venter at renten holdes uendret.
1: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
2: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
1: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
2: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
3: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Reporter Caroline Johannessen Littland. Norske elever kan få opplæring i krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet med kurset er å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje i samarbeid med Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn i skolen. Den ukrainske havnebyen Izmail ble utsatt for russiske angrep i natt. Angrepet førte til skader og brann i havneområdet, opplyser lokale myndigheter på Telegram ifølge Reuters.

0: Israelske bosettere og israelske soldater er sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne, som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
1: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Økonomer tror ikke Norges Bank kommer til å røre renta med det første. I juni sa sentralbanksjefen at styringsrenta trolig skulle opp i løpet av høsten, men ekspertene forventer nå at renta holdes uendret på 4,25% når bankens beslutning blir kjent klokka 10 i dag.
1: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
2: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
1: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
2: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
3: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Reporter her, Caroline Johannessen Litland. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Det er helt feil å låse folk fast et sted som de ikke vil bo, mener Bergstø.
4: Det er reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kan få jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker, ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
0: Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke bli enige i den fristen ved midnatt og mekler på overtid. En streik rammer blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og handel

0: grupper. Opplæringen skal skje i samarbeid med Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn i skolen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige i den fristen ved midnatt, så nå det mekling på overtid. Stridens kjerne lønn, der fagforeningene mener det har vært for dårlig utvikling de siste årene, sier reporter Astrid Huse.
1: Det jo i første omgang 287 medlemmer i HK Norge og Parat, men nesten 2000 medlemmer kan gå ut i streik etter hvert dersom en streik blir trappet opp. Det vil jo blant annet ramme innsjekk og boarding og bagasjehåndtering, kundeservice, catering, ja alt det som møter oss når vi kommer til en flyplass og skal ut og reise.
0: Snart 4 uker etter storbranden i Krokstadelva i Drammen så det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning blant politiets hypoteser. En mann som har status som mistenkt avhørt flere ganger. Over 100 boliger nedbrent i branden. I Colombia så 265 mennesker bekreftet omkommet og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag, opplyser landets president ifølge nyhetsbyrået Reuters. Redningsmannskaper fortsetter å lete etter savnede i ruinene. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, eller nyhetsbyrået Reuters. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump, før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, så mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. Opp mot en tredel av dem mellom 18 og 29 år har ikke eller vet ikke om de har forsikring, viser tall fra forsikringsselskapene. Og denne uka så strømmer nye studenter til universiteter og høyskoler over hele landet. Mange av dem flytter hjemmefra for aller første gang og må tenke på voksenting som for eksempel forsikring.
2: Man må gidde å ta den jobben det snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. For det aller viktigste at når du flytter hjemmefra, at du vet at du forsikret.
3: Jeg nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler nå.
0: Så til slutt ferske studenten Erlend

en annen komponist, nemlig Piotr Tchaikovsky. Han var skikkelig fan av Mozart og kalte han for en musikkens engel. Så her får du Mozartiana fra Tchaikovsky til Mozart.

Du som kan din Mozart kjente kanskje igjen Ave Verum Corpus her i denne hyllesten fra Pjotr Tchaikovsky. Og dette er altså musikkfrokost på en torsdag morgen. Vi skal videre til Antonin Dvorak nå, og et utdrag fra hans fire romantiske stykker.

Klokka den har nå blitt kvart over åtte denne torsdagsmorgen, og dette var altså et utdrag fra klaverkonsert nummer tre av Ferdinand Riis, og du lytter til Musikkfrokost. Arendalsuka, Norges demokratifestival, er godt i gang. Siste dag er på fredag, og i dag så skal Kulturfrivillighetens tilstandsrapport 2026 presenteres klokka ti i Arendal. Det vil si en slags temperaturmåling på hvordan det står til med det frivillige kulturlivet i Norge. Og en ting skal være sikkert, at mange av de festivalene som har vært arrangert gjennom sommeren, de hadde ikke kunnet blitt som de ble uten alle de frivillige som stiller opp helt gratis.

Det var NRKs eget orkester, det. KORK, med trompetrekka her i front i Burglar's Holiday av Leroy Anderson. Nå videre til Max Bruch og hans skotske fantasi.

Og dette var hele fjerde satsen fra skotsk fantasi av Max Bruch med Jack Liebeck som solist på fiolin. Nå skal du få høre musikk av en komponist som nok har havnet litt i skyggen av to store menn, nemlig Mozart og Beethoven. Hans navn, det er Leopold Kortschelok. Han var tjekkisk og overtok som hoffkomponist i Wien da Mozart døde. Men han var veldig populær på den tida. Var så populær at han krevde dobbelt så høy lønn som sin berømte forgjenger. Og så var han også en veldig skarp forretningsmann. Og her skal du få noe av det han skrev. Et utdrag fra symfoni i D-dur. Her kommer fjerde satsen.

Elbjørg Hemsing på fiolin sammen med den norske strykekvintetten og pianist Tim Alhoff. Denne musikken var komponert av Johann Sebastian Bach. Og akkurat nå så er Elbjørg Hemsing travelt opptatt, kan jeg se for meg, for hun er leder for Oslo Kammermusikkfestival, og den starter i morgen. Og i ettermiddag så kan du høre Elbjørg Hemsing spille kammermusikk sammen med Rafaela Gromes og Alexei Volodin. En konsert tatt opp i Tyskland i fjor, og på programmet der så står det altså en klavertrio av Clara Schumann og en av Lera Auerbach. I ettermiddag klokka 17 her på NRK Klassisk.

Sang uten ord het dette lille stykket av Felix Mendelssohn, og det var Murray Pariah som spilte piano her. Og nå er det tid for dagens Mozart. Det er et utdrag fra symfoni nummer 39, og du får fjerdesatsen med KORK.

En vals fikk du her av Fredrik Chopin. Den gikk i D-dur, og neste lille stykke går i C-dur og komponert av Vivaldi. Dette et utdrag fra hans mandolinkonsert.

0: Han høres ut som seg selv på alle mulige måter.
1: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
2: Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
1: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
3: Akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk. Altså.
4: Dette er NRK Nyheter. Økonomer tror ikke Norges Bank vil røre renta med det første. I juni sa sentralbanksjefen at styringsrenta trolig skulle opp i løpet av høsten, men ekspertene forventer nå at renta er uendret når bankens beslutning blir kjent om en time.
5: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
6: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
5: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
6: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
7: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
4: Reporter Caroline Johannessen Litland. Det mekles fortsatt i lønnsoppgjøret for bakkemannskapene på norske flyplasser. 9 timer på overtid, og hvis partene ikke blir enige, så blir det streik, sier reporter Trond Lydersen.
8: Det er de som kan fylle bensin, de har med både kundehåndtering, de har med innsjekk. Det er ofte folk som ikke har veldig så høy utdanning, og lønna er, ut fra det mange vil si, er ganske lav, og det er det de i bunn og grunn handler om her. Vi har snakket så vidt med Parat. Det er lønn som er det viktigste som ligger i bunn her. Dette er folk som jobber for en relativt lav lønn og krever å få mer.
4: Snart 4 uker etter storbranden i Krokstadelva i Drammen så er det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning er blant politiets hypoteser, men mannen som har status som mistenkt er avhørt flere ganger. Over 100 boliger brant ned. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder nyhetsbyrået Reuters. Tjenesten la folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle, ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, så mener saksøkerne at ordningen er dypt korrupt og ulovlig. I Ecuador i Sør-Amerika så har politiet beslaglagt store mengder kokain i pakker som var merket med ansiktet til Erling Braut Haaland. En person er pågrepet etter funnet av i alt 469 kilo narkotika med navnet til og bildet av den norske fotballstjernen. Beslaget ble gjort i en lastebil nær grensa til Colombia. Narkotikakarteller der bruker ofte bilder av kjente idrettsfolk for å merke varene sine. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.
9: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
10: Nå skal du få høre et eksempel på musikk som gjorde komponisten Johannes Brahms både rik og berømt. For hans 21 ungarske danser ble en gigantisk salgssuksess. Og dette er nummer 6.

Ja, det var Wiener Philharmonikerne det med Claudio Abbado, og du hørte altså fra ungarske danser av Johannes Brahms her i Musikkfrokost. Jeg heter Siv Wammer, og nå skal vi til en komponist du kanskje ikke har hørt om. En spennende dame ved navn Hélène de Montgeroux. Hun var født i Frankrike i 1764 og var en pioner, for da Paris Konservatoriet åpna i 1795, så ble hun den aller første kvinnelige professoren som ble ansatt der. Her er et eksempel på noe av den musikken hun skrev.

filmmusikk her av Michael Kamen fra en av de mange filmversjonene av historien om Robin Hood. Den som kom i 1991 med Kevin Costner i hovedrollen. Og har du lyst til å planlegge kinohøsten, så har du mye godt i vente. Ta en titt på nrk.no og se oversikten til filmkritiker Birger Vestmo, for han har lista opp 10 filmer vi bør glede oss til i høst. Flere er norske, og 2 av dem er med Renate Reinsve i hovedrollen. Og jeg ser i hvert fall én film jeg gleder meg til å se. Det er Kjærast med manus av Jon Fosse. Den første filmen basert på hans tekst. Her i Musikkfrokost så skal du nå få musikk av Ludwig van Beethoven. Og det er faktisk hele andresatsen fra hans 6. symfoni. Det er den som kalles pastorale symfonien, og som er en hyllest til naturen.

Du hørte andre satsen fra Beethovens sjette symfoni her i Musikkfrokost, og snart så er det tid for dagens musikkønske, men først en allegro.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Av det du skal få høre nå, det er det Markus som har bedt om i appen NRK Radio. Han skriver: «Jeg ønsker å høre Beim Schlafen gehen av Richard Strauss. En sang altså hentet fra noe som heter Fire siste sanger. Jeg får lyst til å sitte på en fjelltopp og se soloppgangen hver gang jeg hører den», skriver Markus.

Lise Davidsen var det som sang Beim Schlafen gehen, hentet fra fire siste sanger av Richard Strauss. Teksten er et dikt av Hermann Hesse, og det handler om lengselen etter hvile etter en lang og krevende dag. Og det var Markus som hadde ønsket seg dette. Og du kan også gjøre som han, skrive til meg i appen NRK Radio til musikkfrokost og be om den musikken du liker aller best.

Her hørte du overtyren til operan Den tyvaktige skjære av Gioachino Rossini. Dette er musikkfrokost. Klokka begynner å nærme seg 9:45 denne torsdagen, og her får du Jojo Ma og Catherine Stott med Ave Maria av Charles Gounod.

Musikken her var komponert av Antonio Vivaldi, og du hørte fra hans konsert for fire fioliner. Og nå, folkens, dagens andre Mozart, det er et utdrag fra klaverkonsert nummer 21. Og det er Mitsuko Uchida som er solist her, sammen med det engelske kammerorkestret.

Mozart, ja, han har vi vært innom flere ganger i dagens musikkfrokost, som var ved meg, Siv Wammer. Jeg takker for å følge denne torsdagsmorgen. Vi høres igjen i morgen, fredag, samme tid og samme sted. Og så ønsker jeg deg en herlig dag videre med oss her på NRK Klassisk.

0: Simone de Beauvoir var en av 1900-tallets viktigste tenkere. I sin radikale søken etter frihet og sannhet ga hun blaffen i alle forestillinger om hva en kvinne burde være. Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
1: Her NRK Nyheter klokka 10. Partene i lønnsoppgjøret for ansatte på flyplasser ble enige i formiddag, og dermed blir det ingen streik blant bakkemannskaper og de som jobber med innsjekk og ombordstigning. Fristen som riksmekleren hadde satt for NHO, Parat og Handel og Kontor gikk egentlig ut ved midnatt. SV vil ikke støtte regjeringens forslag om at flyktninger i Norge ikke skal få flytte dit de vil. Regjeringen vil utrede regler for hvor og når flyktninger kan flytte til enkelte områder. Hensikten er å hindre at få sentrale kommuner får en mye større økonomisk belastning enn andre. Men det blir feil å låse folk fast på et sted der de ikke vil bo, mener SV-leder Kirsti Bergstø.
2: Det er reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kan få jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker, ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at regjeringen allerede har tenkt på unntak.
3: Vi må finne en forholdsmessighet, og vi må ha noen unntak som er rimelige. For eksempel da, selvfølgelig, hvis du har fått jobb og forsørger deg selv. Det kan være andre ting, som for eksempel barns beste.
1: Norges Bank lar styringsrenta stå uendret på 4,25%. Det gjorde sentralbanken kjent nå klokka 10. Og denne renta den påvirker renta som vi nordmenn får av bankene på lån og innskudd. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet på forhånd før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken, som senere er henlagt. Da utenriksminister Espen Barth Eide ble avhørt av politiets sikkerhetstjeneste, sa han at varslet kom fordi den mistenkte spionen hadde hatt tilknytning til Arbeiderpartiet. Forsvareren til mannen reagerer, og Marius Didriksson peker på at politiet skal være uavhengig av politiske myndigheter. I Hellas er nesten 300 personer pågrepet etter de mange skog- og terrengbrannene i landet i sommer. De fleste er siktet for å ha tent på ved uaktsomhet, men politiet sier at 28 har stiftet branner med vilje. I Hellas har brannene kostet flere liv, og hundrevis av hjem er blitt evakuert. Og de straffedømte kan risikere fengsel i opp til 20 år og bøter på inntil 200 000 euro. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 11.
1: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,25%.
0: Ida Wolden Bakke har som ventet ikke endret styringsrenta til Norges Bank, som påvirker renta som vi nordmenn får på våre lån og innskudd. Sentralbanksjefen overrasket ingen, ifølge reporter Trond Lydersen.
2: Den kommer dog etter at hun på forrige rentemøte varslet at det kunne bli en økning. Men i mellomtiden så har vi sett at prisutviklingen i Norge har pekt i en retning som gjorde at de fleste trodde hun ville holde igjen. Prisveksten den begynte å komme nedover. Vi hadde en årsprisvekst på de siste SSB-tallene som viste 3%. Hvis man tok den underliggende inflasjonen, så var den 2,7. Og man så egentlig at denne prisveksten, som jo Ida Wolden Bakke hele tiden har sagt, er den vi skal få bukt med, den var i ferd med å komme ned og var lavere enn det hun forutså der. Og da konkluderte man ganske greit med at ok, da kommer hun antagelig til å holde igjen på den renteøkningen hun kanskje sa ville komme.
0: Det skapes fortsatt få nye jobber her i landet, sier Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år ble det 24.700 flere jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Jobbveksten i Norge har vært omkring 1% eller mindre i snart 3 år, mens den før koronapandemien lå mellom 1,5 og 2%. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun tror handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU eller ikke. Søreide sa EU har fokus helt andre steder, og at stadig færre områder omfattes av EØS-avtalen. Island har snart folkeavstemning om de skal forhandle om EU-medlemskap. Og partene i lønnsoppgjøret for ansatte på flyplassene er enige, og dermed blir det ingen streik blant bakkemannskaper og de som jobber bak skranken. Et pilotprosjekt skal gjøre det enklere å kartlegge planter og naturtyper. Målet er å hjelpe norske politikere i utbyggingssaker. Hanif Kavosi og de andre forskerne ved Universitetet i Bergen gjør detaljerte undersøkelser av plantelivet på 200 punkter i kommunen.
3: Vi kan ikke gå og kartlegge hver eneste kvadratcentimeter, så vi er nødt til å belage oss på modeller. For at disse modellene skal stemme best mulig overens, så må vi gjøre bakkesannheter, altså vi må gjøre stikkprøver eller teste ut disse modellene. Dette er det arbeidet her er ment til å være med på. Så vårt verktøy er ment til å kunne bidra til politikere og andre beslutningstagere med å gjøre bedre beslutninger basert på mer kunnskap.
0: Sa Hanif Kavosi ved Universitetet i Bergen. Jeg heter Jon Branes.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 12. Politiet i Oslo har pågrepet flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg i går. Flere menn ble alvorlig skadet da det ble holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Dette framstår som en isolert hendelse som ikke er knyttet til kjente konfliktlinjer mellom kriminelle nettverk, sier politiet i dag. De ber andre som har hatt med hendelsen å gjøre om å melde seg. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun tror handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU eller ikke. Søreide sa EU har fokus helt andre steder og at stadig færre områder omfattes av EØS-avtalen. Island har snart folkeavstemning om de skal forhandle om EU-medlemskap. Norges Bank lar styringsrenta stå uendret på 4,25%, og selv om det var som ventet, må vi være forberedt på at renta kan bli satt opp senere i høst, sier seniorøkonom og rentestrateg Sara Midtgaard i banken Nordea.
1: Det betyr jo at det kan se ut til at det blir en renteheving til, at siste renteheving er ikke bak, og så kommer mest sannsynlig en heving til, ja, kanskje i år allerede. Så det er viktig for norske husholdninger å planlegge for det, og ikke minst også planlegge for at det er ikke gitt at renten kommer så veldig mer ned med det første.
0: Og fra bank til forsikring, for å oppdele en tredel av alle mellom 18 og 29 år, har ikke forsikring eller vet ikke om de har det. Det viser tall fra forsikringsselskapene samme uke som flere unge flyttet for å begynne på universiteter og høyskoler, og Nora Glørsen i Forbrukerrådet advarer.
2: Man må gidde å ta den jobben det er, snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. Og studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd er, når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt. Hvilken dekning har du, og hvilken må du kjøpe?
0: Og den ferske studenten Erlend Røssevold Millestveit sier han vil ta forbrukerjuristen på ordet.
3: Jeg er nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler nå.
0: I EM i svømming er Norge klare for finale på 4x100 meter fri for menn. Stafettlaget ble nummer 6 i sitt kvalifiseringsheat, men hadde den 7. beste tida totalt. Sander Sørensen, Elias Refsti, Jakob Harlem og Bjørnar Laskerud svømmer finale i Paris i kveld. Og i EM i friidrett er Sander Skotheim på en foreløpig tredjeplass i tikamp etter 5 øvelser. Han vant sitt heat på 110 meter hekk, fortere men da raskere tid enn noen gang tidligere denne sesongen. NRK Nyheter, Jon Branes.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 13. Lavere prisstigning i sommer har gjort Norges Bank litt mer usikre på renteheving framover. Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie. Men folk må fortsatt forberede seg på at det kan bli høyere rente i løpet av høsten, sier hun.
1: Det er blitt mer usikkert nå, men det er slett ikke sånn at den rentehevingen er avblåst. Så det vi tror er at prisveksten kommer til å komme opp igjen på rundt 3 da, fremover i tiden.
0: Anmeldelsen av oljefondets investeringer i Israel er henlagt, det sier Kripos til Aftenposten. Det var Palestina-komiteen som anmeldte både Norges Bank og Finansdepartementet til politiet i januar. Bakgrunnen var at oljefondet eide deler av selskaper som tjener penger på Israels krig på Gazastripen, en krig norske myndigheter mener er i strid med folkeretten. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet på forhånd før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. Blant de som ble varslet var medlemmer av regjeringen, sier krimreporter i NRK Julia Kirsebom Thommessen.
2: PST sier at dette handler om deres rutiner knyttet til varsling, og at det i enkelte tilfeller og i saker som kan få en viss medieoppmerksomhet, er naturlig for dem å varsle ulike departementer. I akkurat denne saken så sier Espen Barth Eide selv i avhør at han ble varslet på grunn av siktedes knytning til Arbeiderpartiet, fordi de satt i samme styre, i samme lokallag i AP.
3: Men hvorfor kommer de frem først nå?
2: NRK fikk innsyn i store deler av denne etterforskningen nylig. Saken ble jo henlagt i januar i år, så vi har gått gjennom tusenvis av dokumenter med beviser og da også avhør av blant annet Barth Eide, Venstre-leder Guri Melby, forsker Tormod Heier, toppdiplomat Morten Wetland og andre profilerte personer i Norge.
0: Forsvareren til mannen reagerer. Marius Didriksson peker på at politiet skal være uavhengig av politiske myndigheter. Intervjuer var Ugo Fermariello. 22% av norske velgere tror mange eller nesten alle norske politikere er involvert i korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror at noen politikere er korrupte, mens 46% tror at ingen eller bare få av politikerne er involvert i korrupsjon. Gruppa som har minst tillit til politikerne har også mindre tillit til det offentlige, og de har større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 14. Antallet sivile som ble drept i Ukraina i juli er det høyeste siden de første månedene av den russiske invasjonen. Det viser tall fra FN ifølge nyhetsbyrået AFP. Minst 437 sivile ble drept og flere enn 2600 skadd i Ukraina i forrige måned. Denne uka kom FNs generalsekretær med krav om at både Russland og Ukraina stopper angrepene på sivile. Og 5 mennesker ble drept i russisk okkupert Ukraina mens de forsøkte å desarmere en eksplosiv gjenstand i dag. Det opplyser russiske myndigheter. 4 eksperter og 1 sikkerhetsvakt mistet livet da en gjenstand som lå igjen etter et ukrainsk droneangrep eksploderte i Sevastopol på Krimhalvøya. Norges Bank holder styringsrenta på 4,25%, men sier at faren for renteøkning i høst ikke er over. Trolig vil rentene holde seg ganske høye framover, sier sentralbanksjef Ida Vollen Bakke.
1: Etter hvert når prisveksten kommer ned, ja da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så er det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene, som alltid er usikre, og jeg tror det viktigste budskapet er at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10-året før pandemien.
0: Ja, det sa Ida Vollen Bakke. Det blir ingen streik på norske flyplasser siden partene ble enige om en avtale for ansatte inn blant annet bagasjehåndtering og innsjekk. Hans Magnus Kleppa, som er hovedtillitsvalgt i Parat SAS personalklubb, sier det har vært en tøff mekling.
2: Det er ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik, men så ble det reddet inn, og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med.
3: Hva var det som løste seg på slutten?
2: Det er jo alltid pengene. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke i kjøpekraft som er ganske utrolig i norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden.
0: Intervjuer var Petter Grimnes. Norges landslagsmålvakt i fotball vil ha endringer i reglene for sosiale medier. Ørjan Nyland fikk mye oppmerksomhet etter gode kamper i VM, blant annet i form av falske kontoer i hans navn på Instagram. En slik konto hyllet Brasil-laget som Norge slo ut og hadde på det meste 170 000 følgere over hele verden. Nyland sier at det skulle vært vanskeligere å opprette slike profiler, og at det skulle vært krav til identifikasjon. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: er NRK Nyheter klokka 15. Lederen for det britiske ytre-høyrepartiet Reform ber om ny tillit fra valgkretsen sin i dag. Det er suppleringsvalg i Clacton i England, og Nigel Farage har uortodox kamp om plassen i parlamentet.
1: My name's Count Binface. Intergalactic space warrior, leader of the recyclons from planet Sigma 9.
2: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for resikulonene og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes er høyrepopulisten Nigel Farages største motstander i valget om en plass i det britiske parlamentet i dag.
3: Og det er jo en satiriker som heter Jonathan Harvey, som har vært denne Count Binface i noen år nå og stilt opp i flere valg.
2: Sier Erik Mustad, dosent i britisk politikk ved Universitetet i Agder.
3: Nigel Farage, lederen for Reform UK, er under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
2: Til tross for dette er han soleklar favoritt til å vinne. De etablerte britiske partiene stiller ikke til valg i det hele tatt.
0: Sa reporter Tora Alvsdotter Vassnes. Det er gledelig at prisveksten har avtatt, men den er fortsatt for høy. Det var begrunnelsen til sentralbanksjef Ida Wollen Bakke da Norges Bank i dag gjorde kjent at styringsrenta blir stående på 4,25%. I sommer har inflasjonen vært lavere enn venta, men den er fortsatt høyere enn det Norges Bank jobber for. Deres styringsrente påvirker renta som nordmenn får av bankene på lån og innskudd. Tallet på sivile som ble drept i Ukraina i juli er det høyeste siden de første månedene av den russiske invasjonen. Det viser tall fra FN ifølge nyhetsbyrået AFP. Minst 437 sivile ble drept og flere enn 2600 skadet i Ukraina forrige måned. Denne uka kom FNs generalsekretær med krav om at både Russland og Ukraina stopper angrepene på sivile. I EM i friidrett er Henriette Jæger klar for finale på 400 meter etter å ha vunnet sin semifinale for om lag en time siden.
4: Jeg brente ikke så veldig mye, altså. Jeg tror jeg er god for mer, eller jeg vet jeg er god for mer. Så er det å få det ut på lørdag.
5: Men du gjorde som mora di sa, bruke minst mulig krefter, vinne, var det det du gjorde?
4: Ja, det var det. Det er vanskelig på 400. Du vet ikke helt hvordan du ligger an før du kommer ut andre sving. Men jeg synes jeg løser det ganske greit. Ja, jeg er fornøyd.
0: Sa Henriette Jæger til Harald Tingnes. Josefine Tomine Aks hadde ikke klaff i sin semifinale og ble slått ut. På 200 meter for menn satte Kenny Tijani Ajayi personlig rekord og kom til semifinale, mens Andreas Ofstad Kulseng ble slått ut. Og Sander Skotheim med på tredjeplass i tikampen etter 7 øvelser. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 16. Norges Bank holdt styringsrenta på 4,25% i dag, men kan sette den opp i september. Sindre Heierdal er økonomikommentator i E24. Han var ikke overrasket over at renta ikke settes opp nå.
1: Det er særlig fordi prisen i Norge løper litt mindre raskt. Det er fortsatt en prisvekst i Norge som er over Norges Banks mål, men både i juni og juli så steg prisene mindre heftig enn det rentesetterne hadde ventet seg. Og derfor holder de styringsrenten i ro nå og kjøper seg tid til det viktige rentemøtet i september. Da kan de også fordøye noen nye prisveksttall først.
0: Venstre mener staten må legge til rette for 30 000 boliger for unge i og rundt de største byene. Det sa partileder Guro Melby til NTB i Arendal i dag. Partiet mener pengene bør tas fra det som i dag brukes på krisepakker. Planen er at det offentlige skal skaffe tomter og at private skal bygge. En person er fløyet til sykehus med kritiske skader etter en motorsykkelulykke i Enebakk i Akershus. Ingen andre kjøretøyer var innblandet. Veien var en periode stengt i begge felt, men det er nå passering i ett felt på stedet. En person er død og flere er skadd etter en eksplosjon ved Storhavna Europort i Rotterdam i Nederland. Vedlikeholdsarbeidere arbeidet på flere rørledninger da eksplosjonen skjedde. Romania har stengt ned den andre og siste reaktoren ved landets eneste kjernekraftverk. Årsaken er den lave vannstanden i elva Donau.
2: I formiddag ble Tsjernobyls andre og siste reaktor stengt ned, sa Christian Buzoi, statssekretær ved Romanias energidepartement, til pressen. Årsaken er at det er for lite vann i Donau til å kjøle ned reaktorene. Kjernekraftverket står for en femtedel av Romanias elektrisitet. I et forsøk på å sikre driften ble deler av elveleiet i forrige uke sprengt vekk. Vannstanden i Donau er ventet å forbli lav i tiden fremover. Vindkraft, mer import og kullkraft skal erstatte strømmen fra kjernekraftverket, sa statssekretæren.
0: Og det er ikke kjent når kraftverket vil komme i drift igjen, utenriksreporter Vilde Skorpen Vika. Flere av Sander Skottheims rivaler hoppet over feil høyde i stavkonkurransen i tikamp i EM i dag. Fem mann måtte hoppe om igjen. Skottheim var ikke blant dem som ble rammet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 17. Etter snart 3 år med streik avbryter svenske IF Metall streiken mot Tesla. Årsaken er at Tesla har kjøpt ut alle IF sine streikende fagforeningsmedlemmer i selskapet. Streiken varte i 3 år, men de streikende oppnådde lite, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Tesla må sies å være vinneren av denne streiken her. Det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi dem sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for. Og det vil si at svenske arbeidere på Teslas fabrikker her i Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
0: 2 menn i 30-åra er pågrepet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo onsdag kveld. De to er siktet for grov frihetsberøvelse i fellesskap, opplyser politiet. Det er snakk om flere fornærmede som er voksne menn. De skal ha blitt utsatt for vold og holdt tilbake mot sin vilje. Politiet oppfordrer andre som har tilknytning til hendelsen om å melde seg. I Polen er en russisk borger pågrepet for forsøk på å drepe en ukrainsk-amerikansk statsborger. Den polske statsministeren kaller det et forsøk på en henrettelse og antyder at Russland står bak. I juni ble en Putin-kritisk russisk kunstner skutt og drept i byen Bialapolska, øst i Polen. En mann er pågrepet mistenkt for det drapet. Russland har tidligere benektet at de gjennomfører slike drap i Europa. Anmeldelsen av oljefondets investeringer i Israel er henlagt, det sier Kripos til Aftenposten. Det var Palestina-komiteen som anmeldte både Norges Bank og Finansdepartementet til politiet i januar i år. Bakgrunnen var at oljefondet eide deler av selskaper som tjener penger på Israels krig på Gaza-stripen. En krig norske myndigheter mener er i strid med folkeretten. Kripos vil ikke si noe om vurderingene bak beslutningen om å henlegge saken. En arrangørtabbe gjorde at flere av Sander Skottheims rivaler hoppet over feil høyde i stavkonkurransen i tikampen i EM, som fortsatt pågår. 5 mann gikk for å ta seg over 4,80, da lista i virkeligheten lå på 4,70, da feilen ble oppdaget forsinket til gjennomføringen i Birmingham. Skottheim var ikke direkte berørt, sier trener Eirik Rød.
2: Nei, han er jo egentlig bare forvirret. Han har prøvd å holde seg litt unna, så vet ikke helt hva som skjer. Men mest bare irritert for at han har måttet vente en time fra forrige hopp. Det er uprofesjonelt, det er det absolutt.
0: Konkurransen fortsetter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er NRK Klassisk.
4: Håkon Hegstad ønsker da hjertelig velkommen til konsert med kammermusikk. Elbjørg Hemsing på fiolin, Rafaela Gomez på cello og Alexei Volodin i Schwetzingen slott i Tyskland. Et stort slottsanlegg i en ellers ganske liten by, litt sånn sydvest i Tyskland. Men de har altså årlig en svær og prestisjefylt kammermusikkfestival som vi skal høre en konsert fra. Musikk av Clara Schumann først nå, og så Lera Auerbach etter det. Ganske så ny musikk. Og neste torsdag til samme tid så får vi høre en klavertrio av Felix Mendelssohn. Og jeg har valgt plasseringen her litt sånn med omhu. Konserten er fra mai i fjor, men det er jo i disse dager at Oslo Kammermusikkfestival begynner. De fyrer vel av startskuddet i morgen, og der er Elbjørg Hemsing kunstnerisk leder og kommer også til å spille en del rundt omkring på spennende, rare steder hvis man tilfeldigvis skulle være i hovedstaden de nærmeste dagene. Clara Schumann skrev sin klavertrio i G-moll, opus 17, cirka i midten av 1840-årene. Da bodde hun med mannen sin i Dresden. De fant jo hverandre i Leipzig og bodde der en stund, før de etter hvert flyttet til Düsseldorf. Det er 4 satser i trioen, Allegro Moderato, Scherzo, Andante og til slutt Allegretto. God fornøyelse.

Klavertrio i G-moll, opus 17 av Clara Schumann. Spilt av Elbjørg Hemsing på fiolin, Rafaela Gromes på cello og Alexei Volodin. Det flygle, som man sier. Elbjørg Hemsing, altså nå i morgen, aktuell med Oslo Kammermusikkfestival, der hun kunstnerisk leder og kommer til å spille en del. Alexei Volodin har vel også vært med der, og jeg tror kanskje han skal være med også, mens Rafaela Gromes vet det, har vært i Norge, men jeg tror ikke på Oslo Kammermusikkfestival. Med forbehold om disse opplysningene her. Vi er på konsert i Schwetzingen slott i det sydvestlige Tyskland, og holder oss der litt grann til. Vi skal høre mer kammermusikk for klavertrio av komponisten Lera Auerbach, som, ja, hun fortsatt lever. Hun født i 1973, og har to klavertrioer. Vi skal høre den første av dem, som fra begynnelsen av 1990-tallet, med litt mørk humor og noen ganske underfundige klanger av og til. Det hører vi i åpningssatsen, som hun kaller et preludium. Andre sats, andante lamentoso, altså klagende. Og så tredje sats, presto, med en liten adagio misterioso inni. Lera Auerbachs klavertrio.

Klavertrio nummer 1 av komponisten Lera Auerbach. Musikk fra begynnelsen av 1990-tallet. Med litt mørk humor innimellom. Elbjørg Hemsing spilte fiolin. Rafaela Gromes cello og Alexei Volodin var pianisten her. Og de kommer tilbake her på NRK Klassisk med mer av denne konserten fra Schwetzingen slottsfestspill i mai i fjor. Neste torsdag, altså til samme tid da med en klavertrio av Felix Mendelssohn. Du hører på NRK Klassisk, mitt navn Håkon Hegstad, og vi skal ta med et apropos til til Oslo Kammermusikkfestival, som altså ruller av sted, ja, av gårde heter det vel, i morgen, eller setter i gang. Og et flott ensemble som kommer til å spille på flere konserter da Opus 13, strykekvartetten, som har holdt på en stund nå. De også aktuelle med sin første plate, som selvfølgelig skal inneholde det kammermusikkstykket som de har tatt navn etter. Felix Mendelssohns ganske så tidlige og smått geniale strykekvartett Opus 13. Den har de spilt mange, mange ganger, og den kommer straks ut på plate. Vi skal høre fra et konsertopptak i Bergen, Trollsalen, for noen år siden. De to siste satsene fra denne strykekvartetten, intermezzo og så finalen, som altså runder av med stille klanger, som et ekko fra åpningen av denne fine kvartetten.

0: Opus 13, strykekvartetten med Sondoku Miriam Welde, Edvard Erdal, Mikael Groli hadde de da på bratsj, og Frida Tarasi Skaftun på cello. To nye medlemmer I den kvartetten kommet til siden når de kommer til å dukke opp. Blant annet nå straks på Oslo Kammermusikkfestival. Og dette var musikken som de syntes var så fin da de var unge og møttes under studietiden, cirka 18 år gamle. Det var også Felix Mendelssohn da han komponerte denne strykekvartetten I A-moll opus 13. Opptakene her var fra festspillen I Bergen for noen år siden. Du hører på NRK Klassisk, og Håkon Hegstad, takk med det for følge.
1: Dette NRK Klassisk.
2: Dette NRK Nyheter klokka 18. Riksdagen I Sverige vedtar å senke den kriminelle lågalderen til 14 år, melder SVT. Det innebærer at barn som har fylt 14 år kan bli dømt til fengsel for særlig grove lovbrott, som til dømes drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrott. Ebola-utbrottet I Kongo har spredt seg til en ny provins, ifølge det afrikanske folkehelseinstituttet. Utbrottet I ferd med å bli det verste noensinne, sier Verdenshelseorganisasjonen. Den dødelige smitten har herjet I landsbyer øst I landet I flere måneder, og folk får ikke behandling fort nok, sier utenriksreporter Marit Kolberg.
3: Veldig mange av de som syke kommer seg ikke til helseinstitusjoner, og denne sykdommen sprer seg jo via kroppsvæsker. Vi har jo sett bilder av helsearbeidere som har på seg svære, voldsomme beskyttelsesdrakter. Det jo ikke noe folk har I private hjem, og på den måten så blir det jo nå vanskelig, for å ikke si nesten umulig, å få stanset smittekjedene. Og dette et urolig område. Det vanskelig for helsearbeidere å få jobbet I fred, fordi det jo pågår krigshandlinger øst I Kongo. Så de som kommer til sykehus kommer også for sent til behandling.
2: Forskere jobber for å utvikle en vaksine mot Ebola-viruset, og første testsprøyte sett. Lågere prisstigning enn ventet I sommer gjorde at Norges Bank held styringsrenta på 4,25% I dag. Men hun ikke lågere enn at de kan sette renta opp I september, mener økonomikommentator Sindre Heierdal I E24.
4: Det Norges Bank sier nå, det jo likevel ikke noe sånn spesielt gode nyheter for boliglånskundene, for Norges Bank holder absolutt døren vid åpen for en mulig renteheving I september.
5: Ja, så hvorfor ikke bare rive plasteret og heve renta nå da med en gang?
4: Ja, Norges Bank vil bli litt tryggere på prisveksten. Det klart, hvis vi skulle fått en tredje måned på rad med priser som løper mindre raskt enn Norges Bank trodde, så det gode muligheter for at det heller ikke kommer noen renteheving I september, og så får også Norges Bank tid til å fordøye en del andre tall over ledighet og så videre, før de tar denne beslutningen. Så veldig fint at de venter nå, og så blir det veldig, veldig spennende neste gang da.
2: Intervjuer var Even Nilsen. Og til sist tidligere statsminister og AP-leier Gro Harlem Brundtland blant gjestene som blir intervjuet I den tredje sesongen av A-laget på NRK. Det skriver kringkasteren I en pressemelding. Hvem de 7 andre gjestene blir ikke kjende før I oktober. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Etter snart 3 år med streik avbryter svenske IF Metall streiken med Tesla. Årsaken er at Tesla har kjøpt ut alle av IF sine streikende fagforeningsmedlemmer i selskapet. Streiken varte i 3 år, men de streikende oppnådde lite, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Tesla må sies å være vinneren av denne streiken her. Det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi de sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at svenske arbeidere på Teslas fabrikker her i Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
0: Påtalemakta i Sverige ber om 2 veker videre varetekt for kapteinen på det norske skipet som var involvert i dødsulykka med en fritidsbåt i Tjørn i juli. Kapteinen på skipet, en russisk mann i 50-åra, er sikta for aktløs drap. Den svenske losen som var ombord er sikta for aktløs drap og aktløse til sjøs, men er ikke varetektsfengsla. Begge nekter straffskyld. I Italia har det vært en eksplosjon på en ammunisjonsfabrikk nær Roma, ifølge nyhetsbyrået AFP. Flere brandmannskap på staden. Hendinga skal ha skjedd i det som blir omtalt som krutpresseavdelinga. Det israelske selskapet Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision, det stadfester ESC til NRK. Selskapet med produksjonsfasiliteter i Israel har vært hovedsponsor av songkonkurransen i 6 år. ESC skriver at de er takksomme for støtta og har sett stor pris på samarbeidet. Trass navnet ble Moroccan Oil startet i Tel Aviv i Israel i 2003. Og om litt er det klart for den årlige partileierdebatten i Arendal. Hvordan de norske politikerne håndterer kriser er blant tema de blir utfordret på, forteller programleder Nina Oving.
2: Hvordan møter de dem her i landet? Altså, vi snakker jo om tollsatsene til Trump, om Iran-krigen, og politikerne har jo allerede en dieselavgift som de skal ta vekk. Så spørs det da om hva som skjer, hvem går for de ulike. Norges pris ved nyttår, skal de fortsette med den? Hvor høyt er innslaget på dem? Hvor mye skal vi betale selv? Noen snakker om at matmomsen må ned. Dette skal de snakke om i sendingen.
0: For Ina Eriksen Søreide er det hennes første partileierdebatt som Høyre-leier. Du kan se debatten etter Dagsrevyen klokka 19.40 på NRK1. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 åra. Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraket øken i CO2-avgifter fram mot 2035. Dette kan bli nok en krevende sak for rødgrønn side, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det kan det bli, fordi de klimapolitiske målsetningene på lang sikt da, frem mot 2035, og avhengig av ulike lønnsoppgjør og mange ting, men de krasjer jo med en del ting som handler om den personlige økonomien til norske husstander. Og når klimapolitikken griper inn av gode grunner i folks økonomi, så er det en motsetning som også griper inn i politikken og forholdene mellom miljøpartiene og de mer partiene på rødgrønn side som har andre prioriteringer.
0: Om du vil høre mer om dette og andre politiske tema, kan du følge årets første partileierdebatt på NRK 1 akkurat nå. I Sør-England har et passasjertog sporet av og velta nær Lewes stasjon. Bildet fra staden viser flere vogner som ligger på siden med redningsarbeidere og andre stående oppå toget. Så langt er det ikke meldt om skadde personer. Og vi holder oss i Storbritannia, for lederen for det britiske ytre høyrepartiet Reform ber om ny tillit fra valgkretsen sin i dag. Det er suppleringsvalg i Clacton i England, og Nigel Farage har en uortodoks kamp om plassen i parlamentet.
2: My name's Count Benface. Intergalactic space warrior, leader of the recyclones from planet Sigma 9.
3: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for resikulonene og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes er høyrepopulisten Nigel Farages største motstander i valget om en plass i det britiske parlamentet i dag.
4: Og det er jo en satiriker som heter Jonathan Harvey, som har vært denne Count Binface i noen år nå og stilt opp i flere valg.
3: Sier Erik Mustad, dosent i britisk politikk ved Universitetet i Agder.
4: Nigel Farage, lederen for Reform UK, er under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
3: Til tross for dette er han soleklar favoritt til å vinne. De etablerte britiske partiene stiller ikke til valg i det hele tatt.
0: Sa reporter Tora Alfsdotter Vassnes. Og til sist, en god kornsesong er i vente for norske bønder. Produksjonen av kveite og havre spesielt er ventet å øke med omlag 20% ifølge prognosen. Totalt ligger produksjonen an til å ende på 13% over snittet for de siste 5 åra. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Vi kan ikke garantere at Norges pris holder seg på 50 øre frem til 2029. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i kveld. På spørsmål om han kunne love at strømstøtteordningen ville bli værende på 50 øre pluss moms, sa arbeiderpartilederen at prisen skal vurderes på nytt, og at det derfor ikke er mulig å slå fast at prisen holder seg på dagens nivå hele perioden.
1: Strømstøtteordningen, den vi hadde frem til Norgespris kom, den gjelder. Den kan du velge. Det er ditt valg om du vil bruke Norgespris. Og så har vi sagt hvert år, i lys av den energisituasjonen vi er, så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvik fra det som er i dag, men jeg tror vi må...
2: Hva er ikke veldig avvik da? Er det 10 øre? Er det 15 øre?
1: Nei, men jeg står ikke og sier 50 øre til 2029.
2: Hva er strømstøtten på forskjell?
1: Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt material i høst, i budsjettsammenheng, da kommer du til å få det anslaget, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
0: Intervjuet var Mats Rønning. I Colombia har tallet på døde etter jordskjelvet økt til 273 mennesker ifølge katastrofestyresmaktene i landet. 377 personer er fremdeles savnet. Flere byer vest i landet ble rammet av skjelvet, som hadde en styrke på 7,4. En person er siktet for grovt skadeverk etter en boligbrann i Østre Toten. Det var i går ettermiddag at det brant kraftig i en tomannsbolig i kommunen. Politiet skriver at opplysninger på staden har ført til at en person er pågripen. Ingen skal ha blitt skadd i brannen. Riksdagen i Sverige vedtar å senke den kriminelle lågalderen til 14 år, melder SVT. Det innebærer at barn som har fylt 14 år kan bli dømt til fengsel for særlig grove lovbrott, som til dømes drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrott. Den svenske regjeringen ville egentlig ha 13-årsgrense, forteller Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
3: Dette så de at de ikke ville få flertall for i riksdagen, fordi noen av partiene, enkelte representanter der, ville nok ikke stemt for. Så fikk man i stedet med seg sosialdemokraterne på et annet forslag, et forslag på 14 år, og det går nå igjennom. Dette er noe av det siste regjeringen gjør før det er riksdagsvalg her i Sverige 13. september. Det var viktig for dem å få det igjennom. Det skal innføres fra 10. september, og det var nesten et hastevedtak å få det igjennom. Dette er for å få bukt med den kriminaliteten som Sverige har vært ramt av i mange, mange år.
0: Og til sist har vi med at Storbritannia opplever nå sin varmeste dag i år. 38,1 grader ble registrert i Vest-London ifølge landets meteorologiske institutt. Det er 0,1 grader høyere enn førre rekord som ble satt i juni, men augustrekorden fra 2003 er fremleis ikke slått, da nådde gradestokken 38,5 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. To personer alvorlig skadde etter et tog sporet av og velta i Sør-England, melder Sky News. 11 personer skadde i ulykka. Bildet fra staden viser flere vogner liggende på siden med redningsarbeidere og andre som står oppå toget. Under kveldens partileierdebatt kaller Høyre-leier Ine Eriksen Søreide Jonas Gahr Støre for hennes hovedmotstander. Høyre gjorde et krisevalg under stortingsvalget i fjor, og nå halvparten så store som Fremskrittspartiet ifølge NRKs siste måling. Likevel regner ikke Søreide FRP-leier Sylvi Listhaug som sin største motstander.
1: Det er uten tvil Jonas Gahr Støre, det er helt naturlig. Jonas, jeg gode kollegaer, jeg tror vi skal få til en god debatt. Men det klart at vi i godt driv nå med kommunemålingene, som gode, og vi har også hatt litt oppgang på målingene nå i siste, så jeg gleder meg.
2: Men det et stykke igjen, og betyr det du nå sier, han din fremste motstander, at du klar til å sitte i en Listhaug-regjering?
1: Jeg tenker vi skal la de 3 årene som frem til valget få gå, og så ser vi hvordan posisjoner og partier fordeler seg da.
0: Intervjuer var Nina Oving. Romania har stengt ned den andre og siste reaktoren ved det eneste kjernekraftverket i landet. Årsaken den lave vannstanden i elva Donau.
3: I formiddag ble Tjernobyls andre og siste reaktor stengt ned, sa Christian Busoi, statssekretær ved Romanias energidepartement, til pressen. Årsaken at det for lite vann i Donau til å kjøle ned reaktorene. Kjernekraftverket står for en femtedel av Romanias elektrisitet. I et forsøk på å sikre driften ble deler av elveleiet i forrige uke sprengt vekk. Vannstanden i Donau ventet å forbli lav i tiden fremover. Vindkraft, mer import og kullkraft skal erstatte strømmen fra kjernekraftverket, sa statssekretæren.
0: Det er ikke kjent når kjernekraftverket vil komme i drift igjen. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Det israelske selskapet Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision, det stadfester EC til NRK. Selskapet har vært hovedsponsor av songkonkurransen i 6 år. EC skriver at de takksomme for støtta og har sett stor pris på samarbeidet. Og til sist, Sander Skottheim på langt vei ute av gullkampen på tikampen i friidretts-EM. Under spydkonkurransen måtte Skottheim se seg slått, og en tysk duo tok flere poeng. Men Skottheim har fremleis en god sjanse for bronse. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Sander Skottheim gjorde jobben på den avsluttende 1500-meteren og ble bronsevinner i tikamp under friidretts-EM i Birmingham. Skottheim var svært nøyd med comebacket etter at han ble operert for et skadd leddbånd i januar.
1: Jeg glemmer hver gang før jeg går en tikamp. Hvor tungt det er å gå en tikamp. Nei, det... Hver eneste muskel gjør vondt før den 1500-meteren, men... Nei, jeg er så stolt av meg selv. Den medaljen jeg kriget jeg godt for. Det begynte å trene ordentlig for 3 måneder siden, og det er ikke mer enn 1 måned siden at jeg følte egentlig at det her kommer til å bli vanskelig å rekke, så jeg er så sykt fornøyd.
0: Tyske Leo Neugebauer tok gull, og landsmann Niklas Kaul tok sølv. Vi kan ikke garantere at Norges pris holder seg på 50 øre frem til 2029, det sa statsminister Jonas Gahr Støre under partileierdebatten i Arendal i kveld. På spørsmål om han kunne love at strømstøtteordningen ville bli værende på 50 øre pluss moms, sa arbeiderpartileieren at prisen skal vurderes på nytt, og at det derfor ikke er mulig å slå fast at han holder seg på dagens nivå under hele perioden.
2: Strømstøtteordningen, den vi hadde frem til Norgespris kom, den gjelder. Den kan du velge. Det er ditt valg om du vil bruke Norgespris. Og så har vi sagt hvert år, i lys av den energisituasjonen vi er, så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvik for det som er i dag, men jeg tror vi må...
3: Hva er ikke veldig avvik da? Er det 10 øre? Er det 15 øre?
2: Nei, men jeg står ikke og sier 50 øre til 2029.
3: Hva er strømstøtten på første
2: gang? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt material i høst, i budsjettsammenheng, da kommer du til å få de anslag, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
0: Intervjuet var med Mats Rønning. I Polen er en russisk borger pågripen for forsøk på å drepe en ukrainsk-amerikansk statsborger. Den polske statsministeren kaller det et forsøk på en avretting og antyder at Russland står bak. I juni ble en Putin-kritisk russisk kunstner skutt og drept i byen Biała Podlaska øst i Polen. En mann er pågripen og mistenkt for det drapet. Russland har tidligere nekta for at de gjennomfører slike drap i Europa. Og til sist, en person fikk et forelegg på 50 000 kroner for å forstyrre en isbjørn på Svalbard. På et fartøy i Lomfjorden oppdaget folk tidligere denne måneden en sovende isbjørn på land. En person ombord brukte hornene på skipet slik at bjørnen vakna og flyttet seg til en annen stad, opplyser sysselmeisteren. Personen har vedtatt og betalt bota. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Ekstremvarmen fortsetter i Europa. Torsdag ble årets varmeste dag i Storbritannia med 38,1 varmegrader i Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og i ettermiddag ble varslet utvidet til å gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. For første gang på nesten ett år var alle lederne av stortingspartiene samlet til den årlige debatten under Arendalsuka. Temaer som krisepakker og norsk økonomi skapte splid, for mens Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum blant dem som tar til orde for at man må fortsette å kutte avgifter på drivstoff, mener nestleder i MDG Ingrid Liland at det feil medisin.
1: Aller mest for norsk økonomi, for norske lommebøker, så må vi komme oss over fra fossil energi og over på fornybar energi. Og da Vedum sin politikk gammeldags og en bjørnetjeneste til folk.
2: Dere virker ikke akkurat som et samlet lag på venstresiden i dag.
3: Men det jo ulike partier. Altså, vi i Senterpartiet veldig bekymret for at avgifter rammer hardest de som har minst. Og det rammer hardest også mange av de stedene som ikke i Oslo sentrum, så der har vi bare rett og slett ulike syn.
4: Det 1,8 millioner fossilbiler i Norge. Det selvsagt at vi ikke kan ha drivstoffpriser som gjør at folk ikke har råd til å kjøre bilen sin til jobb.
0: Det sa til slutt Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, og reporter var Eva Marie Bulai. Mange med store boliglån ble nok lettet etter Norges Banks beskjed i dag om at styringsrenten holdes uendret på 4,25%. Men økonom tror gleden blir kortvarig, for i sommer har prisveksten vært lavere enn ventet, men ligger fortsatt på 3%. Prisveksten må ytterligere ned for at Norges Bank vil lette på bremsen. Ifølge deres prognoser skjer det ut i 2027. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke kommenterer renten slik.
5: Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det at prisveksten fortsatt for høy.
6: Storebrand-økonomen på plass under Arendalsuka tror vi bare har fått en pause fra renteøkningene.
7: Selv om det ikke skulle heve i september med et svakere inflasjonstall eller andre ting som skulle tilsi det, så tror jeg de kommer til å bare utsette.
0: Det sa Olav Kjenn i Storebrand, og reporter var Kjartan Rørslett. Tre dødsdømte menn henrettes i tre ulike amerikanske delstater torsdag, det melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner, den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
8: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Mer enn 20 år etter at Israel trakk seg ut av bosetningen Ganim på Vestbredden, gjenåpnes den offisielt. Ganim en av fire israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden, som Israel evakuerte under tidligere statsminister Ariel Sharons tilbaketrekningsplan i 2005. Under Benjamin Netanyahus regjering har bygging og utvidelse av bosetninger skutt i været, blant annet ved gjenopprettelse av tre av disse fire bosetningene. Ine Eriksen Søreide debuterte kveld i partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
1: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være. At Høyre ikke er som Arbeiderpartiet, ikke er som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet er hvor interessant er de politiske løsningene som det plass til i det rommet. Og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå. Og det blir viktig for hennes ledertid. Men hun viser at det plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange i Høyre har savnet.
0: Tidkjemper Sander Skåtheim slo tilbake etter en skadepreget sesong og sikret seg EM-bronse i Birmingham i kveld.
2: Sander Skåtheim drømte kanskje egentlig om gull, men etter en sesong preget av skadekomback måtte han kjempe for medalje i tikampen.
3: Jeg er så sykt fornøyd. Jeg følte at jeg var i god form, og selvfølgelig hadde lyst på en mye bedre sum, men nei, det å komme herfra medalje, jeg er så fornøyd. Jeg er så sinnssykt fornøyd av meg selv.
2: I nest siste øvelse, spyd, kaster han 59-43. Det bak sammenlagtleder Leo Neugebauer som får 60-10. Og når Niklas Kaul smeller til med 73-54, skyver han nordmannen ned til en tredjeplass sammenlagt med en øvelse igjen. Toppplasseringene endrer seg ikke etter 1500 meter. Kaul best av de tre medaljevinnerne i avslutningsøvelsen, men ender med sølle. Skottheim forsvarer bronseplassen, mens Neugebauer bare så vidt orker hele distansen. Likevel holder det til EM-gull, som kunne feires sammen med den norske bronsevinneren.
3: Nei, det har vært en lang reise. Det eneste jeg tenkte på før 1500-meteren var bare på alle timene jeg jobbet knallhardt på saltbike og skierg, og bare tenkt på en sånn 1500-meter som det her, hvor jeg bare skal gi hjerne for å liksom forsvare en plassering.
0: Det sa Sander Skottheim, og reporter var Carl Andreas Wold. En god kornsesong i vente for norske bønder. Produksjonen av hvete og havre spesielt ventet å øke med om lag 20% ifølge prognosen. Totalt ligger produksjonen an til å ende på 13% over snittet for de siste 5 årene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Det ble amper stemning mellom statsminister Jonas Gahr Støre og FRP-leder Sylvi Listhaug under kveldens partilederdebatt. Da temaet bevegde seg mot innvandring og flyttenekt, rettet Listhaug fingeren mot de andre partiene, og det fikk Støre til å reagere.
1: Vi må stille mer krav, og nå har vi holdt på i alle disse årene. Alle dere har stått bak en politikk som har gitt oss store utfordringer, og da er det kanskje i stedet for å vente 10 år nå på å komme etter.
2: Du satt i regjering i 7 år, Sylvi Listhaug. Du satt i regjering i 7 år med finansminister og justisminister. Du er ikke fritatt fra Norges historie. Du har sittet og styrt dette landet. Du har bevilget penger, så ta ansvar.
1: Ja, og det tar jeg gjerne ansvar for. I den perioden så kom det ekstremt få til Norge når vi fikk rydda opp i den invitasjonen som Støre sendte. Han skulle ta imot 10 000, og det kom 30 000. Så
3: okay.
1: Det har jeg god samarbeid for.
3: Sør-Eide nå.
0: Intervjuer her var Mats Rønning. 3 personer skal ha blitt holdt igjen mot sin vilje på Lindeberg i Oslo onsdag kveld. 2 norske statsborgere i 30-årene er siktet for grov frihetsberøvelse.
4: Den første meldingen til politiet kom klokken 16.41 onsdag ettermiddag. Folk i området så at noe foregikk inne i lokalene på Lindeberg i Oslo. Vel fremme viste det seg at flere personer hadde blitt holdt igjen mot sin vilje i flere timer. NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu i andre etasje. Så langt er 2 personer pågrepet og siktet i saken.
5: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse i fellesskap.
4: De 2, begge menn i 30-årene, vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Etter det NRK får opplyst, har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert i hendelsen.
5: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for politiet.
0: Det sa politiadvokat Tashiga Teskavos og reporter var Rushda Syed. I Afghanistan ble ordføreren i byen Faizabad drept da en bombe eksploderte ved bilen hans. Det opplyser lokale kilder ved et sykehus og i kommunen. Ingen har foreløpig sagt at de står bak angrepet. Drapet skjer under 3 uker etter at en annen lokal leder ble skutt og drept i samme område. Den gangen tok terrorgruppen IS på seg ansvaret. I Colombia har tallet på døde etter jordskjelvet økt til over 270 mennesker, ifølge katastrofemyndighetene i landet. Over 370 personer er fortsatt savnet. Flere byer vest i landet ble rammet av skjelvet, som hadde en styrke på 7,4. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Dette er NRK Klassisk.